इयम् आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुता वर्तते देववाणी कार्यक्रम। अस्मिन् कार्यक्रमे एक सर्वप्रथमं एकं श्लोकं श्रावयामि। जलबिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्वविधा विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। भवार्थ इत्थं वर्तते यथा निरन्तरं जलस्य बिन्दूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, तथैव जीवने निरन्तरं अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वप्रकारकं धर्मं धनं च लभते। इतः परं नमो वाकं प्रसासमये आकाशवाणी दरभंगातः देववाणी प्रसारणे भवतां भवतीनां च सुस्वागतम्। देववाणी कार्यक्रमे भवन्तः शृण्वन्ति सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधिषु आधारित राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय पाक्षिक वार्ता चक्रम्। अहम् अस्मि अञ्जनी कुमार झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आरभ्य इण्डोनेशिया आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां षड् दिवसीय यात्रायै प्रस्थितवान्। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ ह्यः इण्डोनेशिया देशं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इण्डोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् सु यात्रावधौ प्रधानमन्त्री इण्डोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुवियान्तो इत्यनेन सह वार्तालापं कृतवान्। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाह ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितं सहकारिता मन्त्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहम् अलङ्कृतवान्। विगत रविवासरे जून मासस्य 28 दिनांके पीएम महोदयस्य मन की बात इति कार्यक्रमस्य 35 प्रकरणः देशे सर्वत्र प्रसारितः अभवत्।

इदानीं त्रयोविंशतिः देशः भारतसदृशं डिजिटल् पब्लिक् इन्फ्रास्ट्रक्चरस्य निर्माणं करिष्यति. दर्भङ्गानगरे षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतः सप्तविंशत्यधिकद्विसहस्रं वर्षीय विश्वविद्यालयस्य पञ्चाङ्गस्य विमोचनं जून् मासस्य त्रिंशत् दिनाङ्के वर्तमानकुलपतिः विश्वविद्यालयस्य परिसरे कृतवान्. अस्मिन् वर्षे त्रिदिवसीय चतुःपञ्चाशत्तमः मिथिलाविभूति उत्सवः नवम्बर् मासस्य द्वाविंशतिः दिनाङ्कात् आरम्भं भविष्यति. फीफा वर्ल्ड कप पादकंदुक प्रतिस्पर्धायां अर्जेंटीना 50वीं प्रतिस्पर्धा जीतवान. लियोन मेसी प्रथम खिलाड़ी अभवत. यह क्रमशः सप्त विश्व कप क्रीडासु गोलम कृतवान. नीट यूजी पुनर्परीक्षायाः उत्तर पुस्तिका मूल्यांकनम आरंभम अभवत. जनरल धीरज सेठ एकत्रिंशत्तमः थल सेना प्रमुखत्वेन कार्यभारं स्वीकृतवान. जापान देशस्य पीएम सनाय तकाची भारतस्य भ्रमणार्थम आगतः. इति वार्ता. इयम् आकाशवाणी दरभंगा प्रस्तुता वर्तते. इयम् संस्कृतवार्ता. विषयो तु वर्तते विश्वहिताय संस्कृतम्. संप्रति वार्ताकारः डॉक्टर जयशंकर झा महाभागः वर्तते.

अद्य मम विषयः वर्तते विश्वहिताय संस्कृतम्। सुरभारत्याः सरिता सुरसरितेव अनादिकालादेव प्रभावमाना सति मानवमात्रस्य नहि अपि तु केवलं सकलचराचर जगतः कल्याणाय हिताय च गौरवं विभर्ति। संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति वचनात् भासेयं देववाणी यस्या अन्वाख्यानं मुनित्रयेण मुख्यतः अर्थात् पाणिनी पतंजलि कात्यायन सदृशैः महर्षिभिः कृता। अत्र न हि केवलं कस्यापि क्षेत्रविशेषस्य जातिविशेषस्य राष्ट्रविशेषस्य प्राणविशेषस्य संवर्धनार्थं चिन्तनं चलति अपि तु आदिकालादेव विश्वब्रह्माण्डस्य एकनीडता अत्रैव प्रतिपादिता। यथेवोक्तं यत्र विश्वं समग्रं भवत्येकनीडं यथा पक्षिणां यद् गृहं भवति तद् नीडम् उच्यते। यथा पक्षिणः एकस्मिन्नेव नीडे निवसन्ति त समग्रविश्वस्य परिकल्पनं यत्र नीडवत् अस्ति तादृशम् औदार्यं विश्वस्य कस्याम् भाषायां केवलं संस्कृतभाषायाम्। एतच्चिन्तनं सहस्राधिकवर्षपूर्वम् अस्माकं ऋषिभिः कृतम् अस्ति वसुधैव कुटुम्बकं तु यत्र विश्वं समग्रं भवत्येकनीडं पुनश्च वसुधैव कुटुम्बकम् इति उदात्तभावना न अन्यासु भाषासु एषा दृष्टिः दृश्यते। वस्तुतः अस्माकं यत् वैदिकसाहित्यं संस्कृतसरण्याः गङ्गोत्रीव वर्तते तत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।

इति जदुदु घुष्टं मस्ति सा ताम साधयितुम अस्माकं ऋषिनां कविनां च वैश्वकीं दृष्टिः एव। अत्र सर्वे भवन्तु, केवलं मानवाः नहीं, पशवः नहीं, पक्षिणः नहीं, सर्वे प्राणिमात्रं, न केवलं प्राणिमात्रं जडमात्रं अपि जडोपि सर्वत्र वयं ब्रह्मतत्त्वम् अन्विक्षन् वयं पश्यामः। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति इति भावनया तु अस्माकं या उदात्त दृष्टिः अस्ति तदनुसृत्य संस्कृत भाषा एव विश्वभाषा भवितुम् अर्हति, न केवलं राष्ट्रभाषा। वैदिक चिंतन धारायाम यज्ञस्य बृहत् स्वरूपं तस्य अनु शीलनं च द्रष्टुं पार्यते। वस्तुतः बहुविध यज्ञानां अश्वमेघ राजसूय आदि यज्ञानां यत् विस्तृत वर्णनं वेदेषु अस्माभिः दृश्यते, तत्र संगतिकरणस्य, यथा आंग्लभाषायां वयं वदामः यद् मैन इज ए सोशल एनिमल, किंतु अस्माकं ऋषीणां दृष्टिः कीदृशी अस्ति पश्यतु, संगतिकरण अर्थात मानवाः परस्परं संभूय मिलित्वा संगच्छध्वं संवदध्वं संगभो मनान् जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते तत्र संगतिकरणम् एव विशेषेण ध्यातव्यम्। तो वैदिकी संस्कृतिः मानवानां मेलनार्थम् अस्ति। पश्यतु यदा यज्ञं यज्ञोपपद्यते तत्र न केवलं ब्राह्मणानाम् अपि तु समेषां जातीनां तत्र प्रयोजनं भवति। तो अतएव अस्माकं या यज्ञ संस्कृतिः अस्ति सा समेषां कल्याणार्थमेव परिकल्प्यते। अद्य भारतस्य यत् सम्मानम् अस्ति, या समादृतिः अस्ति समस्त विश्वे, भारतम् एव विश्वगुरोः पदम् अलङ्कर्तुं शक्नोति। तत्र अस्य अप्रतिमा आध्यात्मिक संस्कृतिः रेव प्राधान्यतः कारणभूता। या अस्माकं संस्कृतिः तस्या अतुल्या अस्ति, अप्रतिमा वर्तते। सा संस्कृतिः एव अस्माकं विश्वगुरोः मूलं भवितुं शक्नोति, तत् अर्हता तस्याः एव वर्तते। अस्माकं दार्शनिक परम्परा अपि विज्ञाननिष्ठा मानव सभ्यतायाम् एतस्य अतुल्यं योगदानं सर्वैषु क्रियते। पश्यतु या दार्शनिकी पद्धति, या विवेचना पद्धति अस्माकं दर्शन शास्त्रे दरीदृश्यते, सा पद्धति अपि वैज्ञानिकी अस्ति इति पाश्चात्याः अपि मन्यन्ते। अतएव भारतीयाः अवैज्ञानिकाः सन्ति, भारतीयाः विज्ञानात् अपरिचिताः आसन् इति सर्वथा मिथ्यापलापः एव वर्तते। यतोहि अस्माकं अगस्त ऋषीणां अगस्त संहितायां पश्यतु, तत्र जल विज्ञानस्य, जल विद्युत विज्ञानस्य, उड्डयन विज्ञानस्य इति एतेषां चर्चाः वराहमिहिर आर्यभट्ट आदि ये अस्माकं प्राक्तनाः वैज्ञानिकाः आसन् तेषां तु कथैव न भवितुं पारयते। अतएव मानव सभ्यतायाम् एतस्य अतुल्यं योगदानं सर्वैः स्वीक्रियते। मानव मूल्यस्य स्थापनायां संस्कृत सम्पोषिते ज्ञानधारायाः महद अवदानम् अस्माकं गौरवकारणम् एव भवितुम् अर्हति। अतएव विश्व मनीषीणां सर्वोत्तम चिन्तनं विशेषतः आर्यावर्ते जातम्। अन्यथा को नाम यावद् भ्रियेत जठरं तावत् सत्तम हि देहिनाम् अधिकं जो अभिमन्येत सस्तेन दण्डं मर्रति। श्रीमद्भागवत महापुराण गतोयं श्लोकः भारतवर्षस्य ऋषि परम्परायां साम्यवादस्य प्रतिष्ठां उद्घोषयति। वस्तुतः सहस्राधिक वर्ष पूर्वमेव यः अधिकं अभ्यमन्येत इच्छति अभिकांक्षति सः तु अस्तेन चौड़ इति रूपेण गर्हितः निन्दितः।

0: अतएव वाम्यवाद सिद्धांतस्य अपि बीजं भारतवर्षेव अस्माकं संस्कृत भाषायाम् एव द्रष्टुं पार्यते। गीता भागवतादि ग्रंथेषु पदे पदे सा भावना दृश्यते। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत्त्वाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति वचनम् अपि। भारतीय संस्कृतेः किमपि वैलक्षण्यं वैशिष्ट्यम् उद्घोषयति। अर्थात् लघुता अस्ति, अस्माकं मनसः दौर्बल्यं यदि वयं कांक्षामः, केवलं स्वकीय उदरपूरणार्थम् एव कामनां कुर्मः, तदा गर्हिता मनोवृत्तिः वर्तते। अतैव किं भवितव्यं तु अयं निजः परो वा इति नहि, तत्र सर्वे फाम मिलित्वा सर्वान् संघीकृत्य उपभोगं वयम् अस्माभिः कर्तव्यं। तु उदारचरितानां वस्तुतः जे उदारचरिताः भवन्ति तेषां कृते तु समग्रवसुधैव कुटुम्बकम् इति यद् निगदितं, किम् एतादृशः उद्घोषः विश्वस्य कस्यांश्चित् अन्या भाषायां वर्तते? नहि। सर्वे सर्वत्र नन्दतु इति अत्र अखिललोकस्य हितकामना द्रष्टुं पार्यते। अत्र अस्माकं मनीषिणां ऋषीणां यं भावना अस्ति यद् न केवलं वयं नन्दामः, मम ये प्रतिस्पर्धिनः वर्तन्ते ते अपि नन्दन्ति, सर्वे सर्वत्र नन्दतु। यत्र
1: भवन्तः संस्कृतवार्ता अशृण्वन्। सम्प्रति वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर जयशंकर झा महाभागः। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एक फनकार कार्यक्रम। आज के फनकार हैं आशा भोसले।